he akasvani aizol acha tari na churu chipa sanang sanang ko churu cha ko lo hepida ataza sunana na na la to dai mlai ti zum ne wa ma ke tu pan zu do samoi chala e ataza ta dai ti ama tu op he eris vi po thai chana ta ataza cha imdai ti zu khaza bol la ne khlin cha dai ma pa ma o ataza ta dai ti wa ma tu op cha rc bilazi bo hia en party zi to ta cha oi ta chikhat la ataza imdai ti zu thon cha ta rc bilazi ne ta party zi to ta wan khipita be pa cha lu ta ta pa la na mai zu do ta wan khikha suwa